0: just one article from the Slovenian Slovenska tiskovna agencija iz Srnech sta znanost. V Celje prihajajo najboljši matematiki srednje Evrope. Šolski centar Celje bo prihodnji teden gostil srednje evropsko matematično olimpijado. Na dogodku pričakujejo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladim matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Madžarskem. Na 20. srednjeevropski matematični olimpijadi, oziroma MEMO 2026, glavni organizator, katere je Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, sodeluje 10 držav, in sicer Avstrija, Hrvaška, Češka, Nemčija, Madžarska, Litva, Poljska, Slovaška, Slovenija in Švica. Vsaka država sodeluje z največ 6 dijaki in 2 vodjema ekipe. Slovenske barve bodo na tekmovanju zastopali Bart Cimperšek z Škofijske klasične gimnazije, Aleksandar Jotanović z Srednje elektroračunalniške šole in tehnične gimnazije Šolskega centra Novo mesto, Pavel Kandus, Jernej Starčić in Primož Marković z gimnazije Bežigrad in Gabriel Paljaruci z druge gimnazije Maribor so sporočili se z Šolskega centra Celje. Osrednji del olimpijade sestavljata posamečno in ekipno tekmovanje, vsako od njiju traja 5 ur. Naloge so razdeljene na 4 področja, in sicer algebro, kombinatoriko, geometrijo in teorijo števil. Na posamečnem tekmovanju dijaki rešujejo po 1 nalogo z vsakega področja, ekipno tekmovanje pa obsega 8 nalog po 2 z vsakega področja. Tekmovalcem MEMO 2026 služi predvsem kot priprava na 68. mednarodno matematično olimpijado, ki bo prihodnje leto potekala na Madžarskem. Na letošnji mednarodni olimpijadi, ki je konec julija potekala v Šanghaju na Kitajskem, so bili uspešni tudi slovenski dijaki. Taras Vuk je osvojil srebrno medaljo, Andraž Čadež in Martin Alojz Flisar pa bronasto medaljo. Pohvalo sta prejela Adam Burman in Naja Oblak, k ekipnemu uspehu pa je pripomogla tudi Ekaterina Čihova. Razen Naje, ki je z gimnazije Vič, so vsi ostali člani slovenske ekipe z gimnazije Bežigrad. And that, ladies and gentlemen, brings us to the end of this evening's program. We do hope that you enjoyed it. And hope you're looking forward to hearing more about quiet places and quietcations in Slovenia. So please remember, our next radio program will be at 2 p.m. on Sunday afternoon. And, of course, next Wednesday evening at 7 p.m. It's good night from me, Rosemary.
1: And good night from Anna Maria.